0: vol. Ara un pescol.
1: Miada per Tomadas. Miada per Tomadas. Miada per Tomadas. Goed.
0: Godverdomme, dat was goed, hè?
2: Zo je dat paard nou?
3: Ajo.